کرنی۔ اس نعرے دا انجام اے ہویا کہ 2000 سال تک سڈا دیش غلام رہا۔ اتھے ایرانی آئے، افغانی آئے، ڈچ آئے، منگول آئے، عربین آئے، فرینچ آئے، انگریز آئے، سارے نے اس دیش نو غلام رکھیا۔ سچ تے اے ہے کہ غلاماں نے بھی غلام بنا کے رکھیا۔ کیوں؟ اتھے پرلوک سوارن دی گل سی، لوک سوارن دی گل نہیں سی۔ دنیا اس طریقے نال دو حصیاں چ ونڈی ہوئی ہے۔ ایک دا نعرہ تے اے ہے کہ میں پرلوک دی خاطر لوک نو چھڈ دا، میرا لوک نال کوئی مطلب نہیں۔ تے ایک او ہے جڑا کہندا اے جگ مٹھا اگلا کن ڈٹھا، اسی تے صرف لوک سوارنا ہے، پرلوک دی کی چنتا کرنی، پرلوک ہے ہی۔ کدی کدائی کوئی روح زمین تے ایسا پرم پرخ آؤں ہے جو کہہ دیندا ہے اے بندے ایک لوک دے سوارن دے نال جیون نہیں چل سکے گا۔ دو پیراں نال شریر چلدا ہے، ایک پیر نال پہاڑاں تے چڑھنا بہت کٹھن ہے۔ ایک بان ٹوٹ جائے، ایک اکھ چلی جائے، ایک کن چلا جائے تو شریر ادھا رہ جاندا ہے، ادھا گیان منکھ تو چھین ہو جاندا ہے، جیون دا ادھا رس ماریا جاندا ہے۔ تو سمپورن زندگی یہی ہے، لوک سوارنا ہے، پرلوک سوارنا ہے۔ جی میں پرلوک سوارے کوئی تے پرلوک دی دولت لٹن والے بہت نے، کوئی کھما شانتی سیل سنجم پرم انند جب تپ کے کر کے کٹھا کرے تو کام لٹ کے لے جا سکتا ہے، کرودھ لٹ کے لے جا سکتا ہے، موہ لٹ کے لے جا سکتا ہے، اور اہنکار لٹ کے لے سکتا لے جا سکتا ہے۔ انہاں تو بچانا ہے اس اندر دی دولت نو۔ بھگت کبیر کہنے نے اس تن من مدھے مدن چور جن گیان رتن ہر لین مور۔ ایتھے کام چور ہے، لوگ چور ہے، میرا سارا جب تب کیتا ہویا چورا کے لے گیا، نسا کے لے گیا، مینوں خالی کر گیا۔ جویں اندر دی دولت نو لٹن والے بہتے نے، باہر دی عصمت دولت تے سنسکرتی نو لٹن والے بھی بہت نے۔ اس واسطے منکھ نو باہروں ستاداری بننا چاہیدا ہے، اندروں ستوادی بننا چاہیدا ہے۔ ست اندر دی طاقت ہے، ستا باہر دی طاقت ہے۔ جس پہلو تو بھی منکھ کمزور ہوئے گا زندگی ادھوری ہو جائے گی، تے اپورنتا جڑی ہے اے دکھ تے سنتاپ نو جنم دے وے گی۔ صاحب گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج نے جد اس ڈھنگ دا نعرہ لایا تو قدرتی گل ہے ستاداریاں نوں اکھیائی ہونی سی، لہذا آپ نوں گوالیئر دے قلعے وچ قید کر دیتا گیا۔ قصور آپ دا کی؟ قصور اتنا ہی کہ آپ شسترداری ہو گئے، سینا رکھن لگ پئے، گھوڑا سوار رکھن لگ پئے، اور سکھ نوں انہاں نے سنت دے نال نال سپاہی بنا دیتا۔ اے گل ناگوار گزری، ستاداریاں نوں آپ نوں گوالیئر دے کے دے دے بند کر دیتا گیا۔ چاروں پاسے ہوندی بغاوت دیکھ کے تے گرو درشنا دی شردھا سکھاں دے اندر امڈی ہوئی ویکھ کے جہانگیر نوں جھکنا پیا، رہائی دا حکم صادر کیتا تاں گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج نے کہہ دیتا، اسی تاں جیل تو باہر آنا ہے، قلعے تو باہر آنا ہے، ساڈے نال اے جو تسی 52 راجے قید کر رکھے نے اے وی رہا کرنے پین گے۔ راجستان دے راجواڑے، مدھے بھارت دے راجواڑیاں دے تمام راجے چھوٹے چھوٹے جاگیردار گوالیئر دے قلعے وچ بند سن، اور اے ٹوٹل کل 52 سن۔ گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج نے جد انہاں دی دین دشا دیکھی تے آپ نوں بڑا ترس آیا۔ اے تے ٹھیک ہے کہ جس دن جیل وچ گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج گئے اندر کتھا کیرتن دے پرواہ چل پئے، راجیاں نوں سکون ملیا، قیدیاں نوں آنند ملیا، قیدیاں نوں کچھ جیون ملیا۔ پر جد اے حکم نامہ اج آیا کہ گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج نوں آزاد کیتا جان لگا ہے، تاں 52 دے 52 راجے دکھے ہو گئے، پیڑت ہو گئے، رون لگ پئے۔

ضرب کی سوٹوں کی جس دم تانت گھبرانے لگی. اس تانت دیتے اس آنت دیتے نداف زور دا سوٹا مار دا بس اس نالی روئی پنجی جاندی ہے.

0: ہی بنانا چاہیے جیسے کو ہے بھی ساڈا سنبندی گوڑ بنیادی سنبندی ہے تے کوئی ساڈے کول پچھے تسی پرماتما نال سمبند استھاپن کیتا ہے پر او تھوڑا کہو جیاں دا سنبندی ہے کون لگدا ہے کی لگدا ہے جیسے نال چل دے ہوئے منک بارے کوئی پوچھ لے کون ہے تے اسی کہہ دئیے سنبندی ہے پر ایدے نال سوال دا صحیح معنی جواب نہیں ملدا او پوچھ سکدا ہے سنبندی تے ہے پر کی لگدا ہے پتر لگدا ہے متر لگدا ہے پرا لگدا ہے دوست لگدا ہے آیا کی لگدا ہے رشتے دا ذکر کرنا پیندا ہے سنبندی دا ذکر کرنا پیندا ہے کیسا سنبند ہے سنبندی چرچا کرنی پیندی ہے او جو پرم شکتی ہے او جو پرماتما ہے او دے نال سنبند جوڑنا ہے پر اے سنبند کیسا ہوے گا کیونکہ منکھ دی دنیا دے جڑے سنبند نے او دے چ ماں ہے باپ ہے پتنی ہے بچے نے بھرا نے دوست نے پڑوسی نے بس یہی سنبند نے اس پری پورن پرماتما نال کیسا سنبند جوڑیے تو اسلام کہندے نے پتا دا سنبند جوڑو عیسائیت بھی کہندی او فادر ہے پرارتھنا کرنگے پریر کرنگے عبادت کرنگے او پتا دے اگوں جھکنگے اور اس پتا دے کولوں انج یاچنا کرنگے جیسے کہ ایک معصوم بچہ پیو کول منگدا ہے اسلام عیسائیت دی سمچی عبادت پتا پتر دے آلے دوالے گھم دیے ایک پتر پیو دی پوجا کر رہے ہے ایک پتر پتا دی پرکرما کر رہے ہے ایک پتر پتا نو مہان جان کے او دے اگوں یاچنا کر رہے ہے اے بندگی اے عبادت اس رشتے دے اتے کھڑی ہے پر ہور تھوڑا جہاں اگاں جائیے بھارت دا پرانا سناتن مت اس دا ایک انگ اس پرم شکتی نو پرماتما نو ماں کر کے پوجدا ہے ماتا کر کے پوجدا ہے جتھے اسلام کہندا ہے او پتا ہے عیسائیت کہندی ہے او فادر ہے او باپ ہے اتھے بھارت دا ایک طبقہ کہندا نہیں او ماں ہے لہذا ماتا ماتا دی چرچا تے گیت چل دے نے ماتا دے بہت سارے مندر بھی سڑے دیش دے موجود نے جیسے کہ بیشنو دیوی نینا دیوی کالی دیوی سرستی دیوی درگا دیوی اتیادک انت دیویاں سڑے دیش دے اس بھاونا کر کے اجاگر ہوئیاں کہ منکھ نے منیا او پرماتما ماتا ہے ماں ہے تو ماں جان کے پوجا شروع ہوئی ماں جان کے پرتشٹھا شروع ہوئی اور ماں جان کے بندگی پرکرما عبادت یہ سب کچھ ارچا بندن چل پیا ایک طبقے نے اس ڈھنگ نال پرماتما نو منیا اگاں چلیے صوفی سنت جڑے نے پریپورن پرماتما نال جو رشتہ استھاپن کردے نے او ہے محبوب تے محبوبہ دا اس واسطے سبے مسلمان صوفی کلام نو پسند نہیں کردے متسبی مسلمانہ نے تے صوفیاں نو کسے حد تک قتل بھی کیتا اورنگزیب نے سرمد نو قتل کیتا ملتان دے مسلم حکمران نے شمس تبریز دی پٹھی کھل لوا دیتی قریباً قریباً جتنے بھی صوفی پیدا ہوئے متسبی مسلمانہ دے مار دی شکار ہون دے رہے جیسے کہ سرمد دی قبر اسی جامع مسجد دے کول ویکھدے ہاں اس نو اورنگزیب نے قتل کر دیتا سی ایک کھلے خیالان دا مالک صوفی کلام دے اندر جو رشتہ پرماتما دا ملدا ہے او ہے محبوب تے محبوبہ دا کسے تھا او پرماتما نو محبوب بناندے نے خود محبوبہ بندے نے کسے تھا پرماتما نو محبوبہ سمجھدے نے خود محبوب بندے نے اس رشتے دے آلے دوالے انہاں دی بندگی انہاں دی عبادت گھم دیئے تھوڑا جہاں ہور اگاں چلیے کچھ ہور بھی سنبند ملدے نے بھگت کبیر جی مہاراج نے پریپورن پرماتما نال جو سنبند جوڑے ہے او ہے اے کہ میں داس ہاں تو مالک ہے بھگت لوگ جننے بھی ہوئے نے سڑے ریش دیچ قریباً قریباً وہ اپنے آپ نو داس کہندے رہنے پرماتما نو مالک کہندے رہنے اسی تیرے زر خرید غلام ہاں کہو کبیر غلام گھر کا جیوائے پاویں مار جتنے بھی بھگت ہوئے نے سب اپنے آپ نو غلام آکھدے رہنے داس آکھدے رہنے تو مالک ہیں اسی تیرے غلام ہاں
1: غرض کے انہاں رشتے